a României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În județul Hunedoara, aproape de peștera Bolii, cheile Băniței deschid un culoar îngust de calcar, sculptat de apa râului Bănița. Traseul este scurt, dar spectaculos. Pereții netezi, rotunjiți de apă, se apropie deasupra pârâului și creează senzația unei mici lumi ascunse. Cheile Băniței se parcurg direct prin apă, așa că sunt necesare încălțăminte potrivită și atenție la debit. Dificultatea este ușoară spre medie, dar locul trebuie vizitat pe vreme bună, mai ales vara. Vizita poate fi legată de peștera Bolii și de zona Bănița. Pentru stâncă, apă și un colț spectaculos al Hunedoarei, descoperă cheile Băniței pe trecător.ro, acolo unde România se descoperă pas cu pas.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
1: Ia să-mi telefon. Ce? Ah, Smiley.

descoperă Mănăstirea Morisena, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în comuna Cenad, județul Timiș. Fondată inițial în jurul anului 1002, Mănăstirea Morisena este considerată cea mai veche așezare monahală atestată documentar de pe teritoriul României. Reînființată în anul 2003, Mănăstirea Morisena continuă tradiția spirituală, având hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 24 iunie. Pentru mai multe detalii și imagini despre Mănăstirea Morisena, vizitează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

0: to me.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sărăcinești, o bijuterie a județului Vâlcea. Situat în satul Valea Cheii, comuna Păușești-Măglaș, această mănăstire datează din secolul al XVI-lea și a fost ctitorită de vornicul Enache. Restaurată cu grijă, locașul impresionează prin pictura sa unică și armonia arhitecturală. Înconjurată de natura tihnită a dealurilor vâlcene, Mănăstirea Sărăcinești este locul perfect pentru reculegere și rugăciune. Aici puteți admira biserica mănăstirii, închinată nașterii Maicii Domnului, și puteți explora împrejurimile bogate în istorie și frumusețe naturală. Nu ratați ocazia de a vizita Mănăstirea Sărăcinești și de a vă conecta cu valorile spirituale ale acestui loc sfânt. Pentru mai multe destinații care vă inspiră, accesați trecător.ro și descoperiți comorile turistice ale României.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Te-ai întrebat vreodată care este povestea locului unde liniștea munților întâlnește istoria? În inima Bucovinei, înconjurată de păduri dese și dealuri molcome, se află mănăstirea Slatina, un colț de rai cu o istorie ce se întoarce până în vremea domnitorului Alexandru Lăpușneanu. Ridicată în secolul al XVI-lea, mănăstirea impresionează prin freștele sale unice și zidurile ce păstrează ecoul rugăciunilor de sute de ani. Aici, la mănăstirea Slatina, simți cum timpul încetinește, iar fiecare pas te apropie de liniște și spiritualitate. Vino să descoperi frumusețea Bucovinei, tradițiile vii și atmosfera de bazm din jurul mănăstirii Slatina. Intră chiar acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de locuri care te cheamă să le descoperi.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: în munții Trascăului, între Rimetea și Colțești, portalul Coluc, grota studenților, deschide în stânca Pietrei Secuiului trei arcade naturale spectaculoase. De aici, valea, satul Rimetea și culmile din jur se văd ca într-o ramă uriașă de piatră. Portalul Coluc, grota studenților, este legat și de o poveste veche. În timpul frământărilor din 1849, grota ar fi fost loc de refugiu pentru studenți maghiari din Aiud. Drumeția este scurtă, dar solicitantă, de aproximativ 2 ore, cu urcare susținută și nevoie de atenție la orientare. Pentru stâncă, panorame și istorie locală, descoperă portalul Coluc, grota studenților și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

să te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În munții Făgăraș, deasupra lacului Bâlea și a serpentinelor Transfăgărășanului, se ridică vârful vânătarea lui Buteanu, la 2507 metri altitudine. Este unul dintre cele mai accesibile vârfuri de peste 2500 de metri din România, dar rămâne o drumeție de munte, cu urcuș susținut și porțiuni expuse aproape de final. Traseul pornește din zona lacului Bâlea, trece prin Șaua Caprei și oferă priveliști largi spre crestele Făgărașului, lacul Capra și căldările glaciare din jur. Vârful vânătarea lui Buteanu se parcurge pe timp de vară, pe vreme stabilă, cu echipament potrivit. Pentru o zi cu aer tare, panorame alpine și munte adevărat, descoperă vârful vânătarea lui Buteanu și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Partoș, un colț de rai în județul Timiș. Fondată în secolul al XV-lea, mănăstirea Partoș a fost locul de retragere al Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ale cărui moaște se află acum la Catedrala Metropolitană din Timișoara. Așezată în mijlocul naturii, mănăstirea Partoș oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere. Cu hramurile înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, mănăstirea continuă tradiția monahală, fiind un important centru de spiritualitate ortodoxă. La mănăstirea Partoș vei descoperi o comunitate dedicată și o istorie bogată, reflectată în arhitectura și tradițiile sale. Fie că ești în căutarea unui loc de rugăciune sau dorești să te reconectezi cu tine însuți, mănăstirea Partoș te așteaptă cu brațele deschise. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Partoș și alte destinații de suflet, vizitează trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă mănăstirea Sihăstria Putnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondat în secolul al XV-lea de călugărul Atanasie, retras din mănăstirea Putna în căutarea liniștii, Sihăstria Putnei a devenit un refugiu pentru cei dornici de reculegere. Legenda spune că în timpul refacerii mănăstirii au fost descoperite moaștele cuvioșilor Sila, Nathan și Paisie, răspândind un miros de mir, semn al sfințeniei lor. Astăzi, mănăstirea Sihăstria Putnei adăpostește aceste sfinte moaște, atrăgând pelerini din toate colțurile lumii. Vizitând mănăstirea Sihăstria Putnei, vei simți pacea și harul acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sihăstria Putnei și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: În centrul vechi al Brașovului, Biserica Neagră domină orașul ca o catedrală de piatră, memorie și sunet. Ridicată în stil gotic la sfârșitul Evului Mediu, a fost vreme de secole loc de credință, cultură și întâlnire pentru comunitatea săsească. Numele ei vine dintr-un episod dramatic. Incendiul din 1689, care a cuprins Brașovul și a înnegrit zidurile Lăcașului. Dar din cenușă, Biserica Neagră a renăscut. Cu o orgă monumentală, cu altar, strane, picturi și una dintre cele mai valoroase colecții de covoare orientale din Europa. În fiecare detaliu se simt orașul, brezlele, reforma lui Iohannis Honterus și răbdarea unei comunități care și-a apărat patrimoniul. Vizitează Biserica Neagră, ascultă-i liniștea și, dacă ai ocazia, muzica de orgă, apoi caută mai multe locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În munțile Aota, deasupra comunei Dragoslavele, Piatra Dragoslavelor ridică un perete stâncos spectaculos, vizibil încă de la intrarea în traseu. Drumeția urcă prin pădure, apoi deschide priveliști largi spre culoarul Rucăr-Bran, munții Iezer Păpușa și crestele din jur. Piatra Dragoslavelor este un traseu de dificultate medie, potrivit celor obișnuiți cu mersul pe munte, cu urcare susținută și aproximativ 4 până la 6 ore de parcurs, în funcție de variantă. Nu este un loc al legendelor mari, ci al panoramelor curate, al satului văzut de sus și al muntelui liniștit. Pentru o zi cu aer curat și stânc aproape de Argeș, descoperă Piatra Dragoslavelor și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Mănăstirea Pătroaia Deal, cunoscută și sub hramul Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, este un așezământ monahal de maici, situat în comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal, județul Dâmbovița. Înființată în anul 2008 la inițiativa Înalt Preasfințitului, părinte, arhiepiscop și mitropolit Nifon, mănăstirea continuă tradiția monahală a unei vechi mănăstiri din apropiere, desființat în secolul al XIX-lea. Ansamblul monahal cuprinde o biserică în stil muntenesc, un foișor, o clopotniță și un corp de chilii, fiind finalizat și funcțional din anul 2012. Mănăstirea are trei hramuri: Izvorul Tămăduirii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir. Pentru mai multe informații și detalii de

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În munții Apuseni, aproape de satul Chișcău, peștera urșilor din Chișcău deschide una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Descoperită accidental în 1975, peștera impresionează prin galerii bogate în stalactite, stalagmite, coloane și formațiuni care par sculptate cu răbdare de natură. Peștera urșilor din Chișcău își poartă numele de la numeroasele urme și fosile ale ursului de cavernă, păstrate aici ca într-un muzeu natural. Vizita se face cu ghid, pe traseu amenajat, în aproximativ 45 de minute la o temperatură constantă de aproape 10 grade. Pentru mister, istorie și frumusețe subterană, descoperă peștera urșilor din Chișcău și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Spitul Sfântul Mina de la Borlești-Mastacăn are ceva din povestea locurilor care s-au ridicat din încercare. Aici, pe dealurile bătute de vânt, printre văi și drumuri care cer răbdare, s-a ridicat o bisericuță de lemn închinată Sfântului Mina, după care locul și-a continuat viața monahală cu discreție și credință. Nu e un așezământ care se impune prin fast, ci prin drumul până la el și prin senzația că ai ieșit pentru o clipă din lumea grăbită. Mai multe povești adevărate, petrecator.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: În munții Apuseni, în comuna Gârda de Sus, peștera Ghețarul de la Scărișoara păstrează una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Aflată la peste 1100 de metri altitudine, peștera adăpostește un ghețar permanent, cu formațiuni de gheață care schimbă complet atmosfera muntelui. Drumeția din satul Ghețar până la intrare este ușoară și durează aproximativ 10 până la 15 minute, iar vizita continuă pe scări amenajate spre sala mare și sala biserică. Peștera Ghețarul de la Scărișoara impresionează prin frig, lumină slabă, piatră și gheață veche. Vizitează peștera Ghețarul de la Scărișoara și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: caută liniștea sufletească la mănăstirea Făgețel, o oază de spiritualitate ascunsă între culmile munților Ciucului din Harghita. Fondată în anul 1995, mănăstirea Făgețel impresionează prin frumusețea simplității sale și prin peisajul natural de poveste care o înconjoară. Este locul perfect pentru rugăciune, reculegere și descoperirea tradițiilor ortodoxe într-un cadru autentic. În interior vei găsi o atmosferă caldă, întărită de frumusețea arhitecturii bisericii și de icoanele pline de har. Fie că ești pelerin sau simplu călător, mănăstirea Făgețel te va cuceri prin serenitatea și istoria sa recentă, dar profundă. Vrei să descoperi mai multe locuri ca mănăstirea Făgețel? Vizitează trecător.ro, unde călătoriile devin povești de neuitat.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Ritmuri de azi pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, un colț de rai situat în comuna Târgușor, județul Constanța. Fondată în anul 2011, mănăstirea depostește o copie a icoanei Maicii Domnului, grabnic ascultătoare, adusă din muntele Athos, și păstrează veșmintele și moaștele Sfântului Efrem cel Nou. Vizitând mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, vei descoperi un loc încărcat de istorie și credință, unde rugăciunile își găsesc răspuns. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.
1: În județul Vrancea, la Andreiașul de Jos, focul viu de la Andreiașul de Jos arată una dintre cele mai neobișnuite fețe ale naturii. Din pământ ies gaze naturale care se aprind și ard în flăcări mici, vii, direct pe sol, zi și noapte. Focul viu de la Andreiașul de Jos nu este un foc de tabără și niciun efect artificial, ci un fenomen geologic rar legat de gazele din adânc și de fisurile scoarței. Localnicii au legat locul de povești și semne ale pământului, iar seara flăcările capătă un aer aproape misterios. Vizita este scurtă și ușoară, dar trebuie făcută cu grijă, fără apropiere inutilă de foc. Descoperă focul viu de la Andreiașul de Jos.

descoperiți liniștea și frumusețea mănăstirii Căldărușani, o adevărată oază spirituală din județul Ilfov. Aflat pe malul lacului Căldărușani, acest așezământ monahal, ridicat în secolul al XVII-lea, este un simbol al credinței și a artei bizantine. Mănăstirea Căldărușani adăpostește o colecție impresionantă de icoane și manuscrise vechi, atrăgând anual sute de vizitatori dornici să-i descopere istoria și atmosfera de pace. Nu ratați șansa de a vă bucura de frumusețea mănăstirii Căldărușani, o destinație de suflet ce merită să fie pe lista dumneavoastră. Aflați mai multe despre acest loc pe trecător.ro, ghidul dumneavoastră complet pentru cele mai frumoase obiective turistice din România. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

0: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.
1: Mănăstirea Bâna Vestire din județul Tulcea se întâmpină cu liniștea apei, cântecul păsărilor și aerul încărcat de spiritualitate. Acest colț de rai, cu arhitectură tradițională și peisaje care îți taie răsuflarea, devine un refugiu perfect pentru trup și suflet. Pentru a ajunge la mănăstirea Bâna Vestire, trebuie să iei un drum pitoresc, navigând pe canalele Deltei Dunării, din Tulcea sau localitățile apropiate, până în satul Crișan. De acolo, natura devine ghidul tău, iar liniștea te conduce spre acest loc binecuvântat. Descoperă mănăstirea Bâna Vestire, un loc în care vei reveni în gând sau în pași. Află mai multe pe trecător.ro, unde fiecare destinație devine o poveste.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Descoperiți mănăstirea Ghigiu, o adevărată oază de liniște și spiritualitate situată în județul Prahova, aproape de Ploiești. Așezământul are rădăcini istorice ce datează din secolul al XVI-lea, iar biserica actuală a fost construită în 1858 și pictată de renumitul Gheorghe Tătărescu. Aici se află icoana făcătoare de minuni ai Maicii Domnului, Siriaca, un dar prețios din Siria și izvorul tămăduitor care atrage pelerini din toate colțurile țării. În timpul tumultoasei sale istorii, mănăstirea a fost distrusă de războaie și incendii, dar mereu a renăscut, fiind restaurată în anii 50 de patriarhul Justinian Marina. Mănăstirea Ghigiu este locul perfect pentru reculegere și descoperirea unui colț de patrimoniu autentic românesc. Vă invităm să aflați mai multe despre acest loc încărcat de istorie și credință pe site-ul nostru trecător.ro, unde promovăm cele mai frumoase obiective turistice din România. Mănăstirea Ghigiu vă așteaptă!
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.
2: Baila. Let me see you dance, babe.

0: susem ai, te rog, grijă.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Pe Valea Nișcovului, în satul Leiculești, comuna Tisău, se păstrează unul dintre locurile vechi de rugăciune ale Buzăului, Mănăstirea Barbu. Ridicată în secolul al XVII-lea prin osteneala capitanului Barbu Bădeanu, așezarea a fost nu doar schit, ci și loc de adăpost în vremuri tulburi, ocrotit cândva de ziduri și turnuri de apărare. Mănăstirea Barbu poartă liniștea unei istorii trecute prin încercări, desființare, renaștere și rugăciune. Biserica veche, monument istoric, păstrează hramul sfinților Arhanghelii Mihail și Gavriil și farmecul discret al locurilor de pe Valea Nișcovului. Descoperă Mănăstirea Barbu, județul Buzău, într-o nouă călătorie cu Radio Trecător România. Mai multe destinații pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie. Acum la Radio Trecător România. Locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În munții Făgăraș, acolo unde creasta devine aspră și spectaculoasă, se ridică vârful Negoiu, al doilea vârf ca altitudine din România, cu 2535 de metri. Multă vreme, vârful Negoiu a fost considerat cel mai înalt munte al țării, iar imaginea lui impunătoare păstrează și astăzi această aură. Drumeția este dificilă, recomandată celor cu experiență cu trasee alpine, porțiuni expuse și vreme care se poate schimba rapid. Accesul se face pe rute marcate, iar zona Strunga Dracului trebuie evitată, fiind închisă. Se folosește varianta prin Strunga Doamnei. Pentru priveliș de neuitat și o întâlnire reală cu Făgărașul Înalt, descoperă vârful Negoiu și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Ascultă clopotul liniștii la mănăstirea Cornu, un colț de liniște pe culmea dealului Topșeni-Podișor, de unde privirea se pierde peste văile Prahovei și orașul Câmpina. Aici, sub ocrotirea Sfântului Ioan Evanghelistul și a Sfintei Cuvioase Eufrosina, pelerinii găsesc un loc al rugăciunii, al pacei și al întâlnirii cu Dumnezeu. Legenda spune că în inima acestui loc, gândul sfințeniei i-a apărut ctitorului, scriitoarea Aurora Cornu, ca o chemare neașteptată, ca o lumină care a inspirat ridicarea mănăstirii pentru satul ei natal. Aici, maicile trăiesc o viață de rugăciune și ascultare, iar fiecare pas prin curtea sfântă te îndeamnă să lași grijile lumii deoparte și să cauți pacea sufletului. Vino să descoperi frumusețea și profunzimea spirituală a mănăstirii Cornu, Prahova, și lasă-ți inima deschisă în acest loc binecuvântat. Află mai multe pe site-ul nostru trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Vino să descoperi liniștea sufletească la mănăstirea Surpatele, o bijuterie ascunsă în comuna Francești, județul Vâlcea. Ridicată inițial în secolul al XVI-lea și refăcută în stil brâncovenesc între anii 1703 și 1706, această mănăstire îmbină istoria și spiritualitatea. Frumusețea ei constă în picturile murale impresionante, catapeteazma sculptată și ușile lucrate cu rafinament. Mănăstirea Surpatele este un loc încărcat de har, unde liniștea naturii completează perfect atmosfera de rugăciune. În plus, la doar câțiva kilometri se află mănăstirea dintr-un lemn, un alt obiectiv demn de vizitat. Descoperă mănăstirea Surpatele și te vei întoarce mai bogat sufletește. Mai multe despre acest loc minunat, dar și despre alte destinații, găsești pe trecător.ro, locul unde călătoriile devin povești.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România. Muzica celor mereu în mișcare.

descoperă liniștea și frumusețea unui loc unic. Mănăstirea Tismana, cel mai vechi așezământ monahal din țara românească, ctitorit de Sfântul Nicodim. Așezată la poalele munților Vâlcan, în mijlocul unei naturi spectaculoase, această mănăstire îmbină spiritualitatea cu istoria. Admirați freștele sale impresionante și lăsați-vă purtați de poveștile legendare ale locului. Planifică-ți vizita și lasă-te inspirat de Tismana. Intră acum pe trecător.ro pentru mai multe detalii. Radio Trecător România, aproape de inima ta, aproape de România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Budești și Cavnic, în inima Maramureșului. Dealul antigravitațional din Maramureș pare să sfideze logica. Aici, o mașină lăsată pe liber dă impresia că urcă singură la deal, iar apa sau obiectele rotunde par să se miște împotriva gravitației. În realitate, este o iluzie optică produsă de relieful din jur, dar tocmai asta face locul atât de curios. Dealul antigravitațional din Maramureș nu este o drumeție, ci o oprire scurtă, care trebuie făcută cu prudență, fără riscuri în trafic. Pentru mister, peisaj maramureșan și un experiment de văzut cu ochii proprii, caută dealul antigravitațional din Maramureș pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: this great. This is great. Balls of fire.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Fără Mănăstirea Doamnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în pitorescul județ Harghita. Ctitorită în anul 1658 de doamna Safta, soția voievodului moldovean Gheorghe Ștefan, Mănăstirea Doamnei păstrează vie o legendă fascinantă. Se spune că în timpul pribegiei, doamna Safta a plătit meșter local pentru a ridica o biserică impunătoare, asemănătoare celor din Moldova. La întoarcere a găsit o bisericuță modestă din lemn, diferită de așteptările sale. Dezamăgită a urmat cursul pârâului care astăzi îi poartă numele, Pârâul Doamnei, unde și-ar fi găsit sfârșitul. Astăzi, Mănăstirea Doamnei este un simbol al legăturilor istorice și spirituale dintre provinciile românești, păstrând elemente arhitecturale autentice și icoane datate din anul 1745. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: Fă doi pași înapoi.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Descoperiți Mănăstirea Merea, un loc încărcat de istorie și legende, situat în inima județului Vrancea. Ctitorită în secolul al XVII-lea de familia Cantemir, Mănăstirea Merea a fost martora unor evenimente tumultoase, inclusiv invazii și cutremure, care i-au modelat destinul. Se spune că numele Merea provine fie de la cuvântul slav pășune, fie de la numele unor vechi stăpâni ai locului. Astăzi, Mănăstirea Merea rămâne un simbol al credinței și rezistenței, invitându-vă să descoperiți poveștile și frumusețea sa arhitecturală. Pentru mai multe destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Zozin, un loc încărcat de istorie și spiritualitate în inima județului Botoșani. Fondată în anul 1779 de boierul Tudorache Bașotă, mănăstirea Zozin a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, în vremuri de demult, haiducii își găseau adăpost în codrii de lângă mănăstirea Zozin, iar rugăciunile călugărilor îi protejau de primejdii. Astăzi, mănăstirea Zozin își așteaptă pelerinii într-o atmosferă de liniște și reculegere. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Descoperiți mănăstirea Bikijiu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe vechea vatră monahală din anul 1523, mănăstirea Bikijiu a renăscut în anul 1997, păstrând vie flacăra credinței. Aici, în satul Bikijiu, s-a născut Sfântul Atanasie Todoran, cunoscut ca Moș Tănase Todoran, un erou al neamului care, la 104 ani, a îndemnat grănicerii să-și păstreze credința ortodoxă, plătind cu viața pentru curajul său. Astăzi, mănăstirea Bikijiu continuă tradiția spirituală, fiind un loc de pelerinaj și reculegere. Pentru a afla mai multe despre acest colț de rai și alte destinații de suflet, vizitați trecător.ro. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În Dobrogea, la Adam Clisi, monumentul triumfal Tropaeum Traiani se ridică asemenea unei pagini de piatră din istoria Romei și a Daciei. Construit în vremea împăratului Traian, monumentul amintește de luptele grele purtate la Dunărea de Jos și de victoria romană care a schimbat destinul acestor ținuturi. Metopele sculptate, trofeul militar și silueta masivă dau locului un aer solemn, aproape ceremonial. Monumentul triumfal Tropaeum Traiani nu este doar un reper arheologic, ci o mărturie despre putere, memorie și începuturi istorice. Descoperă monumentul triumfal Tropaeum Traiani și alte locuri impresionante pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.
2: Yes! It is not that funny. That's fine.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți mănăstirea Izvorul Tămăduirii Măriuș, un adevărat simbol al credinței din Țara Codrului. Fondată în anul 1992, la inițiativa credincioșilor locali, mănăstirea a devenit un loc de pelerinaj pentru mii de oameni. Legenda spune că, în timpul celui de-al doilea război mondial, comunitatea a promis construirea unui lăcaș sfânt, dacă vor fi protejați. Iar această promisiune s-a materializat prin ridicarea mănăstirii. Lângă mănăstire se află un izvor considerat tămăduitor, care atrage numeroși pelerini în căutarea vindecării sufletești și trupești. Astăzi, mănăstirea Izvorul Tămăduirii Măriuș este cunoscută drept Catedrala Țării Codrului, fiind un simbol al unității și credinței codrenilor. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Descoperă schitul Bodrogul Vechi, un colț de liniște și spiritualitate în județul Arad. Înființat în anul 2000, pe locul unui fost canton forestier, acest așezământ monahal te întâmpină cu o biserică dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva și un paraclis închinat Bunei Vestiri. Situat în satul Bodrogul Vechi, orașul Pecica, la doar 16 km de Arad, schitul Bodrogul Vechi oferă o oază de pace pentru suflet. Accesul se face pe drumul național DN7, urmat de un drum local spre stânga către Bodrogul Vechi. Aparținând de mănăstirea Hodoroș Bodrog, una dintre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din România, schitul Bodrogul Vechi păstrează tradiția și spiritualitatea ortodoxă vie. Pentru mai multe detalii și imagini despre schitul Bodrogul Vechi, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

În Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, aproape de șoseaua care leagă Anina de Bozovici, Cascada Bigger rămâne unul dintre cele mai cunoscute locuri naturale din Banatul Montan. Apa izbucului Bigger cade peste tuf calcaros acoperit cu mușchi și ajunge în râul Miniș, într-un decor verde, umed și răcoros. Chiar dacă o parte din formațiunea spectaculoasă s-a prăbușit natural în 2021, Cascada Bigger continuă să atragă prin poveste, peisaj și prin puterea naturii de a se transforma. Accesul este ușor, fără drumeț

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Maramureș, aproape de Borșa, Cascada Cailor este una dintre marile spectacole naturale ale munților Rodnei. Apa cade în trepte de la aproximativ 90 de metri peste stâncă și pădure, într-un decor rece, verde și puternic. Drumeția din complexul turistic Borșa este de dificultate medie și durează de obicei aproximativ o oră și un sfert până la cascadă. Varianta cu telescaunul scurtează mult efortul și lasă doar o plimbare ușoară de 15 până la 20 de minute. Vizitează Cascada Cailor, simte Maramureșul montan la parte.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperiți mănăstirea Pârvești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Costești, județul Vaslui. Fondată între anii 1666 și 1685 de vornicul apostol Talpeș și nepoții săi, posternicii Ioan și Simeon Popescu, mănăstirea a fost inițial un modest lăcaș de lemn dedicat Sfântului Ierarh Nicolae. Legenda spune că un ofițer rus, trecut prin aceste locuri, a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. În amintirea sa, în interiorul bisericii se păstrează o catapeteazmă aurită din lemn și un policandru împodobit cu un dragon țarist. Actuala biserică, construită între anii 1816 și 1820, impresionează prin arhitectura sa unică, având trei turle octogonale și o catapeteazmă din lemn de tei sculptat, decorat cu motive florale și geometrice în stil baroc. Vizitând mănăstirea Pârvești, veți păși într-un spațiu sacru, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești te cheamă pe un drum liniștit, prin pădure, la câțiva kilometri de șoseaua Vaslui Bacău. Ridicată pe un platou înalt, cu priveliști spre satele din vale, mănăstirea păstrează aerul curat al locurilor de rugăciune și retragere. Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești este un așezământ tânăr, întemeiat în anul 2000, dar legat de o sărbătoare veche și plină de semnificații. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în tradiția populară și ca Sânzienele sau Drăgaica, Zia Luminii, Florilor și Credinței. Descoperă Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: județul Prahova, Salina Slănic Prahova deschide o lume subterană impresionantă, săpată în muntele de sare. Coborârea în Mina Unirea duce la peste 200 de metri adâncime, într-un spațiu uriaș, cu pereți înalți, aer rece și liniște minerală. Salina Slănic Prahova este cunoscută pentru microclimatul salin, pentru dimensiunile spectaculoase ale camerelor și pentru amenajările care transformă vizita într-o experiență de relaxare, sănătate și descoperire. Aici, istoria exploatării sării se întâlnește cu turismul modern, într-un decor greu de uitat. Descoperă Salina Slănic Prahova și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: județul Alba, în munții Trascău, cheile râmețului sunt o drumeție spectaculoasă printre pereți de calcar, apă limpede și stânci care strâng valea într-un culoar sălbatic. Traseul pornește din zona mănăstirii Râmeț și continuă spre intrarea în chei, unde poteca urmărește firul apei cu porțiuni prin albie, cabluri de sprijin și locuri înguste, bune de parcurs vara pe vreme stabilă. Drumeția prin cheile râmețului este de dificultate medie și durează aproximativ 3 ore și jumătate în funcție de ritm și nivelul apei. Vizitează cheile râmețului, descoperă trascăul la pas și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Descoperă Mănăstirea Vrădicenii, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la marginea orașului Iași. Conform tradiției, în anul 1415, domnitorul Alexandru cel Bun și mitropolitul Iosif Mușat au întâmpinat aici alaiul ce aducea moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan din Trapezunt către Suceava. Acest eveniment a conferit locului denumirea de Poiana Vlădicăi. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Vlădiceni a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea în urma exploziei unei depozit de muniții în 1918 și avarierea în timpul cutremurului din 1940. Cu toate acestea, mănăstirea a fost reconstruită și continuă să fie un simbol al credinței și rezilienței. Vizitând Mănăstirea Vlădiceni, vei descoperi o oază de liniște și reflecție, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: descoperă un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Mănăstirea Comana, din județul Giurgiu. Fondată în 1461 de domnitorul Vlad Țepeș, această bijuterie monahală este o adevărată oază de liniște situată în mijlocul parcului natural Comana. Aici vei găsi o combinație unică între natură, tradiție și credință. Fie că ești pasionat de istorie, iubitor al artei religioase sau doar cauți un loc de refugiu sufletesc, Mănăstirea Comana te așteaptă cu porțile deschise. Vizitează Mănăstirea Comana și află mai multe despre acest loc fascinant pe site-ul nostru trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: descoperă Mănăstirea Florești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Vaslui. Fondată în anul 1590 de vornicul Cârstea Genovici și soția sa Angelina, Mănăstirea Florești a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. O legendă spune că domnitorul Alexandru Ioan Cuza, deghizat în cerșetor, a vizitat mănăstirea pentru a testa ospitalitatea egumenului grec Nil. După ce a fost inițial refuzat, Cuza și-a dezvăluit identitatea, mustrându-l pe egumen pentru lipsa de compasiune. Un alt mit local afirmă că numele mănăstirii provine de la călugărița Florentina, care ar fi ridicat un schit de lemn în vremea lui Ștefan cel Mare. Astăzi, Mănăstirea Florești adăpostește o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la care credincioșii se roagă cu evlavie. Vizitează Mănăstirea Florești și lasă-te purtat de farmecul său aparte. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În inima județului Ilfov, mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci, cunoscută și sub numele de Mănăstirea Sitaru, te așteaptă să descoperi o oază de liniște și spiritualitate. Veche de peste 400 de ani, acest lăcaș plin de istorie este un loc de rugăciune, dar și un spațiu de poveste, înconjurat de natură. De la arhitectura sa fascinantă până la poveștile ascunse între ziduri, Mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci îți oferă o călătorie în timp. Dacă ajungi aici, vei simți pacea sufletului și energia acestui loc special. Vrei să afli mai multe despre Mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci? Intră pe trecător.ro și lasă-te purtat de farmecul locurilor din România. Trecător.ro. Descoperă, explorează, trăiește!
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: ascultă! La 5 km de satul Mușătești, pe Valea Robaia, se desfășoară un colț de liniște sfântă, cu păduri, pietre vechi și glasuri de altare. Mănăstirea Robaia, un refugiu duhovnicesc care și-are rădăcinile încă din secolul al XIV-lea. Se spune că într-o noapte de înviere, turcii au intrat în lăcaș și au luat oameni robi. De atunci, numele Robaia poartă amintirea acelui sacrificiu. Aici, versurile rugăciunii se împletesc cu pictura lui Pârvu Mutu, zugravul sfânt, și cu viețuirea lui Sofronie de la Cioara, călugăr luminat ce a găsit adăpost în acest loc. Dar nu doar istoria te cheamă. Există și fântâna de leac. Apele sale, zic unii, îți pot aduce alinare. Dacă vrei să angrenezi sufletul într-o tăcere binecuvântată, dacă vrei să simți că ai lăsat în urmă tumultul lumii, fă un popas la mănăstirea Robaia. Descoperă povestea locului petrecător.ro, acolo unde trecutul spiritual îți dă răgaz. Mănăstirea Robaia te așteaptă!
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: descoperă mănăstirea Răchitoasa, un loc încărcat de istorie și legende, situat în județul Bacău. Fondată în anul 1697 de spătarul Ilie Ianache și soția sa, Teofana, fiica voievodului Mihai Racoviță, mănăstirea Răchitoasa a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Legenda spune că, la începuturile sale, mănăstirea era locuită de călugări greci, iar ultimul stareț grec, auzind de legile lui Cuza, a încercat să transporte obiectele de valoare ale mănăstirii peste Dunăre, însă a fost oprit, iar despre obiecte nu se mai știe nimic. Astăzi, mănăstirea Răchitoasa a renăscut datorită unui amplu proces de restaurare, devenind una dintre cele mai reprezentative lăcașuri de cult monahale din zona centrală și de sud-est a Moldovei. Vizitează mănăstirea Răchitoasa și lasă-te purtat de farmecul său aparte. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi! Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Mănăstirea Viforâta, un colț de liniște din județul Dâmbovița, te întâmpină cu povești din trecut și frumuseți ce dăinuie de peste 5 veacuri. Fondată în timpul domniei lui Vlad Vodă Călugărul, mănăstirea îmbină spiritualitatea ortodoxă cu arhitectura tradițională, impresionând prin freștele sale bine păstrate și clopotnița din secolul al XVII-lea. Mănăstirea Viforâta nu este doar un lăcaș de rugăciune, ci și un loc al istoriei vii, adăpostind mormintele unor familii domnești și păstrând povești nespuse. Vei simți pacea și solemnitatea acestui spațiu, unde natura și credința se împletesc armonios. Descoperă Mănăstirea Viforâta și lasă-te cucerit de farmecul său atemporal. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre acest loc unic și alte obiective turistice din România.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: descoperă mănăstirea Izvorul Mureșului, un loc de spiritualitate și legendă, situat la poalele Hășmașului Mare, între râurile Mureș și Olt. Fondată în anul 1996, mănăstirea Izvorul Mureșului poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și impresionează prin arhitectura sa în stil brâncovenesc. Se spune că în aceste locuri, izvorul natural al Mureșului, cunoscut sub numele de Izvorul Maria, are puteri tămăduitoare, atrăgând pelerini din toate colțurile țării. Vizitând mănăstirea Izvorul Mureșului, vei descoperi ateliere de pictură, tricotaje și sculptură, unde maicile lucrează cu dăruire, continuând tradițiile străvechi. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Izvorul Mureșului și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În Valea Jiului, la intrarea în localitatea Câmpului Neag, aproape de lacul artificial și de liniștea munților, se află Mănăstirea Înălțarea Domnului, Câmpului Neag. Ridicată într-o zonă marcată cândva de exploatarea huilei și de strămutarea vechiului sat, mănăstirea aduce astăzi un alt sens locului, reculegere, lumină și memorie. Aici, peisajul industrial de altă dată se întâlnește cu frumusețea Văii Jiului, iar drumul spre munte capătă o oprire de suflet. Mănăstirea Înălțarea Domnului, Câmpului Neag, nu impresionează prin vechime, ci prin felul în care a transformat un spațiu greu încercat într-un loc al liniștii. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Înălțarea Domnului, Câmpului Neag rămâne un reper discret, dar puternic, din județul Hunedoara. Descoperă mai multe locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Descoperiți frumusețea spirituală și istorică a mănăstirii Dobrovăț, ultima ctitorie a marelui voievod Ștefan cel Mare. Situată la doar 25 de kilometri de Iași, această bijuterie arhitecturală este amplasată într-o poiană idilică, înconjurată de codri seculari, oferindu-vă liniște și o privire spre istoria Moldovei. Mănăstirea Dobrovăț, finalizată în 1504, impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică, pereții de piatră groși de peste un metru și decorațiunile gotice subtile. A fost martora unor vremuri tulburi, dar a renăscut în anii 90, devenind un loc de rugăciune pentru călugări și un punct de atracție pentru pelerini și turiști. Vizitați Mănăstirea Dobrovăț, unde istoria, natura și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe obiective fascinante din România, accesați site-ul trecător.ro și planificați următoarea aventură. Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: În munții Retezat, județul Hunedoara, vârful Custura Bucurei, este unul dintre acele locuri în care efortul se transformă în priveliște. Aflat la 2369 de metri, pe creasta principală a Retezatului, vârful deschide panorame largi spre lacul Bucura, căldarea pietrele, peleaga și culmile stâncoase din jur. Drumeția spre vârful Custura Bucurei este dificilă și lungă, de aproximativ 8 până la 10 ore dinspre Poiana Cârnic, prin cabana Gențiana și șaua Custura Bucurei, potrivită celor obișnuiți cu muntele. Nu este un traseu de grabă, ci unul pentru vreme bună, echipament serios și pași calculați. Descoperă vârful Custura Bucurei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești,

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În centrul țării Făgărașului, cetatea Făgărașului se ridică impunătoare, înconjurată de ziduri puternice, bastioane și un șanț cu apă care îi păstrează aerul de fortăreață vie. De-a lungul secolelor, aici s-au întâlnit apărarea militară, puterea princiară, viața de curte și momente dramatice ale istoriei recente. Cetatea Făgărașului a fost reședința principilor Transilvaniei, cazarmă, apoi închisoare politică, iar astăzi adăpostește Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat. În sălile sale, vizitatorii descoperă istorie, etnografie, obiecte vechi, povești locale și memoria unui ținut așezat între munți și Olt. Nu este doar o cetate frumoasă, ci un loc care explică o întreagă regiune. Vizitează cetatea Făgărașului, plimbă-te prin curtea și muzeul ei, apoi caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează!
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

la doar 4 km de Mănăstirea Neamț, acolo unde drumul din Transilvania se întâlnește cu cel de la Târgu Neamț, se află o oază de liniște și rugăciune, Schitul Braniște, un loc încărcat de evlavie și istorie. Aici, în anul 1582, domnul Petru Șchiopul a împuternicit călugării să păstreze acest colț de suflet, iar în anul 1601, Ieremia Movilă a întărit prisăca de la Bohotin, un semn al continuității spirituale și monahale a locului. Legenda spune că tot aici, la Braniște, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a făgăduit ridicarea unei biserici mărețe dacă va birui dușmanii, o promisiune împlinită prin zidirea bisericii Înălțarea Domnului la Mănăstirea Neamț. În prima parte a mileniului 3, între anii 1999 și 2003, aici a răsărit un nou corp de chilii însoțit de un paraclis cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, creând un spațiu de rugăciune actual și veșnic. Vino să simți liniștea adâncă, să te regăsești și să te încarci de bine într-un loc unde rugăciunea și istoria se împletesc. Află mai multe pe trecător.ro, ghidul tău spre tihnă și spiritualitate.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Undeva, în inima țării Făgărașului, te așteaptă un loc încărcat de mister și spiritualitate. Supranumită Templul Ursitelor, această mănăstire săpată direct în stâncă îți dezvăluie o atmosferă unică, unde liniștea și energia locului te învăluie. Cu o istorie veche de secole și legende fascinante, mănăstirea rupestră Șinca Veche este locul perfect pentru meditație, rugăciune și reconectare cu natura. Planifică-ți vizita și lasă-te vrăjit de frumusețea acestui colț de rai. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii și inspirație de călătorie.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: iepuri mici. Aveai un zâmbet ca mieriu, erai mireasmă, eram viu.
1: Timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Descoperiți Mănăstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena din Codăiești. Vaslui, un loc încărcat de rugăciune și liniște, situat la intrarea în pitoreasca localitate Codăiești, pe drumul național ce leagă orașele Vaslui și Iași. Înființată în anul 1993, mănăstirea a fost sfințită în 1995 de episcopul Ioachim Mareș, iar în anul 2018, Biserica Mare a fost finalizată și sfințită de preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor. Construit în stil ștefanian, biserica impresionează prin pictura interioară realizată de Liviu Bumbu din Cluj-Napoca și mobilierul sculptat în lemn de stejar de artistul Ovidiu Țuca din Vânătorii Neamț. La sud-est de mănăstire se înalță legendara movilă a lui Burcel, unde se spune că Ștefan cel Mare s-a întâlnit cu eroul său, țăranul Burcel, căruia i-a oferit 6 pungi cu galben pentru a-și cumpăra boi și plug, astfel încât să nu mai muncească duminica. Vizitați Mănăstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena din Codăiești pentru a vă conecta cu istoria și spiritualitatea locului. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Radio Trecător, este ora 20:01. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.
1: Living in service.

0: În județul Alba, în satul Strungari, există un loc unde liniștea pădurii păstrează ecoul pusnicilor de altădată. Mănăstirea Strungari nu este doar un așezământ ridicat după 1990, ci continuarea unei vieți de rugăciune începute într-o chilie retrasă unde monahul Simeon și, mai târziu, Varsanufie, au ținut aprinsă candela credinței. Se spune că aici serile coborau în priveghere, iar pașii pelerinilor găsesc și astăzi aceeași pace. Cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea Strungari cheamă la reculegere, istorie și frumusețe românească. Descoperă mănăstirea Strungari și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, este unul dintre acele locuri în care liniștea pare să aibă memorie. Așezată în județul Galați, între Cercești și Cârlomănești, mănăstirea este legată de o veche tradiție monahală, atestată încă din secolul al XV-lea. După ani de pustiire, locul a renăscut, păstrând farmecul sihăstriilor de odinioară. Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, cheamă astăzi pelerinii spre reculegere, istorie și credință. Într-un cadru retras, departe de agitație, mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, rămâne o oprire de suflet în sudul Moldovei. Descoperă mai multe locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În localitatea Cacica, județul Suceava, coborârea în Salina Cacica începe pe trepte vechi de brad, mineralizate în timp de saramură. Galeriile au fost săpate manual în masivul de sare, iar traseul turistic păstrează atmosfera vechii mine. În Salina Cacica pot fi văzute capela dăltuită în sare, loc de rugăciune al minerilor, grota piticilor, lacul sărat și sala de bal aflată la peste 40 de metri adâncime. Sfânta Varvara, protectoarea minerilor, este legată de capela subterană, unde oamenii coborau să ceară ocrotire înainte de muncă. Descoperă Salina Cacica și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: În ținutul mănăstirilor buzoiene, mănăstirea Bradu poartă una dintre cele mai puternice povești de revenire, atestată documentar din anul 1600, dar legată de o vatră monahală și mai veche, mănăstirea a trecut prin tăcere, uitare și închidere. După aproape 160 de ani, mănăstirea Bradu a fost redeschisă în 2023, ca un semn că unele locuri nu dispar, ci așteaptă. Între ziduri vechi și răbdare istorică, aici se simte întoarcerea la rădăcini. Descoperă mănăstirea Bradu pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: dacă și cântă manele.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Ascuns între dealurile molcome ale județului Vâlcea, mănăstirea Codru este mai mult decât un loc de rugăciune. Este o oază de liniște. O mănăstire mică, dar plină de farmec, înconjurată de natură, unde sufletul găsește pacea pe care o căuta. Fie că vii pentru arhitectura ei modestă, pentru poveștile călugărilor sau doar pentru a respira aerul curat al Codrilor, mănăstirea Codru te așteaptă să te regăsești. Descoperă acest colț de rai, află cum să ajungi și ce te așteaptă acolo, doar pe trecător.ro, locul unde fiecare poveste începe cu un pas. Intră acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de frumusețea mănăstirii Codru.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În inima orașului, cetatea Oradea păstrează aproape 1000 de ani de istorie, zidită în piatră, cărămidă și legendă. A fost cetate medievală, centru religios, fortificație bastionară și punct strategic al Transilvaniei. Iar forma sa pentagonală, bastioanele și vechiul șanț de apărare îi dau și astăzi un aer impunător. Cetatea Oradea nu este doar un monument privit din exterior, ci un spațiu viu, cu evenimente, curți interioare, trasee de vizitare și muzeul orașului Oradea, unde povestea locului continuă prin expoziții și documente. Aici se întâlnesc memoria regelui Ladislau, istoria episcopiei medievale, arhitectura militară și energia unui oraș care a știut să-și pună patrimoniul în valoare. Vizitează cetatea Oradea, descoperă muzeul și zidurile sale, apoi caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: descoperiți Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe legendara movilă a lui Burcel, un loc unde istoria și credința se împletesc armonios. Legenda spune că, în anul 1498, domnitorul Ștefan cel Mare l-a întâlnit pe țăranul Burcel, care, deși rănit în lupte, muncea duminica pentru a-și întreține familia. Impresionat de devotamentul său, voievodul i-a dăruit 6 pungi cu galben pentru a-și cumpăra boi și plug, astfel încât să nu mai fie nevoie să lucreze în zi de sărbătoare. Astăzi, Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt se înalță pe acest loc încărcat de istorie, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și spiritualitate. Așezământul monahal, înființat în anul 1996, cuprinde o biserică de lemn și una de zid, ambele construite cu grijă și dăruire. Vă invităm să pășiți pe urmele istoriei la Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe movila lui Burcel, și să descoperiți frumusețea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, vizitați trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: În inima Transilvaniei, pe colina care domină satul Biertan, biserica fortificată din Biertan se ridică asemenea unei cetăți a credinței și a comunității săsești. Zidurile concentrice, turnurile, bastioanele și drumurile de piatră spun povestea unui loc în care oamenii își apărau nu doar viața, ci și identitatea. Ridicată în stil gotic târziu, biserica păstrează un altar impresionant, cu 28 de panouri pictate, strane vechi, covoare anatoliene și celebra ușă a sacristiei, renumită pentru mecanismul său ingenios. Biserica fortificată din Biertan a fost timp de aproape 3 secole sediu al episcopatului săsesc, iar astăzi face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Vizitează biserica fortificată din Biertan, descoperă farmecul satelor săsești din Sibiu și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii. Și pentru partea mea de vină, dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: La capătul plajei din Sfântul Gheorghe, acolo unde brațul Dunării ajunge în Marea Neagră, se află capul Buival. Locul nu are diguri sau amenajări masive, iar tocmai acest aspect îl face spectaculos. Fluviul se deschide în mare, nisipul se întinde larg, iar peisajul rămâne sălbatic. Capul Buival este potrivit pentru o plimbare ușoară de aproximativ un kilometru de la intrarea principală pe plajă, dar și pentru fotografii, apusuri și observarea naturii din delta Dunării. Este un punct simplu, dar memorabil, unde apa dulce întâlnește marea. Descoperă capul Buival și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make five ringtone.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Pe dealul Viei, aproape de satul Benești, liniștea Moldovei se adună în jurul unui loc de rugăciune și reculegere, mănăstirea Prodromița, din Tanacu. Deși așezarea monahală este recentă, memoria locului păstrează amintirea unui vechi schit, iar tradiția vorbește despre pustnici și vremuri de veghe pe dealurile Vasluiului. Mănăstirea Prodromița poartă hramurile Sfintei Treimi, acoperământului Maicii Domnului și al icoanei Prodromița de la muntele Athos, unind istoria, evlavia și frumusețea unui peisaj aparte. Pentru cei care caută un popas de suflet, mănăstirea Prodromița rămâne o chemare spre liniște. Mai multe destinații de poveste, petrecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima Maramureșului, pe un deal pitoresc din comuna Suciu de Sus, se află mănăstirea Breaza, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Ctitorită între anii 1954 și 1957 de ieromonahul Florea Mureșanu, ca mulțumire pentru eliberarea sa din detenție, mănăstirea a fost inițial un schit modest, cu o bisericuță de lemn și două chilii. Din păcate, în anul 1960, autoritățile comuniste au distrus lăcașul, iar părintele Mureșanu a murit în închisoarea din Aiud în 1961. După anul 1989, monahul Gavril Burzo, fiu al satului, a inițiat reconstruirea mănăstirii. Cu sprijinul comunității, mănăstirea Breaza a renăscut, păstrându-și hramul Sfânta Treime. Astăzi, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și picturile bizantine realizate între 1994 și 1997 de către pictorul Spiridon Gaudin Bacău. O legendă locală spune că în timpul prigoanei comuniste, un iconostas sculptat manual de meșteri locali a fost salvat miraculos dintr-un incendiu care a cuprins mănăstirea. Acest eveniment a întărit și mai mult credința comunității în puterea divină. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Breaza și alte comori ale Maramureșului, vizitați trecător.ro. Mănăstirea Breaza vă așteaptă să descoperiți istoria și legendele.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Pe Valea Cozancei, în liniștea satelor botoșănene, mănăstirea Cozancea păstrează o istorie începută în secolul al XVII-lea, când trei pusnici au ridicat aici o bisericuță de lemn. Mai târziu, în 1732, boierul Vasile Balș a ctitorit biserica de piatră devenită martor al rugăciunii și al timpului. Mănăstirea Cozancea este cunoscută și ca loc de început pentru mari duhovnici ai neamului românesc, între care cuvioșii Paisie Olaru și Cleopa Ilie. Între pădure, dealuri și tăcerea chiliilor, locul cheamă la reculegere, istorie și descoperire. Descoperă mănăstirea Cozancea și alte locuri pline de poveste pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Diaconești, un colț de rai situat pe Valea Trotușului, între munții Ciucului și Tarcăului, în comuna Agăș, județul Bacău. Fondată în anul 1998, Mănăstirea Diaconești a devenit rapid un reper al ortodoxiei românești, atrăgând pelerini și turiști dornici să se reconecteze cu tradițiile și credința străbună. Cu o obște de maici dedicate, sub îndrumarea stareței Evlochia Chirvase și a părintelui duhovnic Amfilohie Brânză, Mănăstirea Diaconești impresionează prin arhitectura sa în stil moldovenesc și prin atmosfera de reculegere profundă. Vizitând Mănăstirea Diaconești, vei descoperi nu doar un loc de rugăciune, ci și un spațiu al păstrării valorilor autentice ale ortodoxiei. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, accesează trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În sudul Dobrogei, în inima rezervației naturale Canaraua Feti, stâncile de calcar păstrează povești despre vechi sihaștri, grote ascunse și locuri de rugăciune uitate de timp. Aici se află schitul Sfântul Cuvios German, ridicat pe urmele unui vechi complex monahal bizantin. Legenda Canaralei Fetii vorbește despre fete ascunse în stânci în vremuri de primejdie, iar liniștea locului pare să păstreze și astăzi ecoul acelor povești. Schitul Sfântul Cuvios German este un refugiu de reculegere, într-un peisaj rar unde natura și credința se întâlnesc. Descoperă schitul Sfântul Cuvios German și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro. We're going to dance and have some fun.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

0: descoperă mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae, cunoscută și ca Mănăstirea Cobia, un adevărat tezaur al județului Dâmbovița. Ctitorită între anii 1571 și 1572 de către Badea Bolosin Stolnicul, sub domnia lui Alexandru Voievod, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa unică, decorată cu cărămidă smălțuită în trei culori, adusă special din Italia. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae a trecut prin numeroase transformări și restaurări, păstrându-și însă farmecul și spiritualitatea. Situată la doar 7 km nord-est de Găiești, pe drumul județean 702E, Mănăstirea Cobia oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere, în mijlocul unui peisaj pitoresc. Pentru cei dornici să exploreze frumusețile spirituale și istorice ale României, Mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae este o destinație de neratat. Află mai multe despre acest loc deosebit și planifică-ți vizita accesând site-ul trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Suzana, o bijuterie ascunsă în județul Prahova, fondată în 1740 de Stanca Arsicu, cunoscută mai târziu ca Monahia Suzana. Această mănăstire impresionantă este situată într-o poiană pitorească de-a lungul râului Teleajen, unde frumusețea naturii completează perfect atmosfera de rugăciune. Mănăstirea Suzana a fost reconstruită în stil neoclasic între anii 1875 și 1882, iar pictura originală din 1882 este semnată de Petre Nicolau, un discipul al renumitului Gheorghe Tătărescu. De-a lungul timpului, acest loc sacru a fost martor al istoriei și a inspirat sufletele pelerinilor. Nu rata ocazia de a admira fresca deosebită și catapeteazma sculptată, mărturii ale talentului meșteșugarilor vremii. Redescoperă pacea interioară la Mănăstirea Suzana. Planifică-ți vizita cu ajutorul site-ului nostru, trecător.ro, unde te așteaptă mai multe informații despre acest loc de poveste. Inspiră-te, explorează și descoperă România alături de trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: descoperiți mănăstirea Cheia, o oază de liniște situată pe Valea Teleajenului, în județul Prahova. Ridicată în secolul al XVIII-lea și refăcută după incendiul din 1832, mănăstirea impresionează prin picturile semnate de Gheorghe Tătărescu și tâmpla altarului sculptată la Viena și suflată cu aur. Lăcașul de cult cu hramul Sfintei Treimi oferă o atmosferă plină de spiritualitate, atrăgând pelerini din întreaga țară. Vizitați mănăstirea Cheia și descoperiți frumusețea acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cheia și alte obiective turistice din România, accesați trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: În județul Brașov, aproape de satul Racoș, pământul păstrează urmele unei lumi de foc, vulcanul stins de la Racoș. Craterul Roșiatic. Pereții de zgură și peisajul aproape marțian fac din acest loc unul dintre cele mai neobișnuite obiective geologice din România. Vulcanul stins de la Racoș face parte din complexul geologic Racoșul de Jos, alături de lacul de smarald și coloanele de bazalt. Așa că vizita poate deveni o plimbare ușoară prin trei peisaje complet diferite. Nu este un loc al legendelor, ci al geologiei spectaculoase, unde natura și vechile erupții au lăsat forme rare. Descoperă vulcanul stins de la Racoș și alte destinații surprinzătoare pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.